0: Nërshëm akë më shqit gjimë fiblë në një alë dënjo me fia Zhaur FM. Sërmë alikum vëllë këllë sërit në mëzirët hatëll nësë lila në bërshë shqit. Shqit ki më konë në fërgënejt shërqia lila. Shqojokhra nësë më shqit dë Nikol Saba Dausha.
1: Zëdë kif kif ma Dausha u nëshalla si feje të kun Dausha fënnije na bëlbehi vëtë bëjtë alhal bësh nësë më nëshalla ba'de shqoja nësif zëjtun shqidu e hdiji.
0: Anë shqid zëdë shemi e në ba'dek.
1: طاير صابر الرباعي ملك الاحساس و امير الطرب العربي جديدو ليله في بلونوي
0: يلا توت سويت